0: leboga ke boithabišo ba maemo a godimo. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: A re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo.
2: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: leboga ke boithabišo ba maemo a godimo. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ke re tumiše morena le lesudi la ranong, motho a setlhako o sephadimathabeng.